bibi akuru nyasochi onyu mbada muaga ya bagwe bi do nanye osuna bo pie ajuma manatali do anya sochi yele torambe marane bieso budano ikurusa yenim yeyim ye korombaram nenye mambaram butungo nini bu prema fo busunyeme ye pere ngorka ajudo mama natali a ashiria ba wura hari koyuka alapaka mama natali ile ayirim teretie ni nasara nenemo woro judo ikere papati a bubabu awe amane sapashi worole ati watafo kwa la juma yobri akurki natindende neke ikere kunkuni bensuken le nasara nenenu inabuka sudo be ikurupamo na ujuma natindende ku watane ikondende itunto toram dongu benima nyama mbe mduma abuafemo awarapinu woro

0: bidode ya kuru shibi wu nibe ikuru yi mu ndoku joba ma fa sunsuni
1: tone ka wanza ma wifie ye chisaso sono kuru na yungu mama Natalie ye kuru ngwi ya were mbono no
0: a ishiwa abisa bisa pa mama Natalie bon si je veux avoir ma promotion bon si je veux grandir ma fortune ye kuru kenwi nzara fe iwo dwanda ware no do kayo bin be fe e kolin ja kurusma atoko popore ni ishi bere bibi plus bere pengane na bisa ka akuru 12 yindi kabere o pompin su bere pengane mama Natalie kabawo bere o nja pa ikol janja sku na ya woti ka su ko 12 dika dole nyiri aware no bere pengane pompin su ini pompin kere butanga kobe o nja kura nyini beno bisa sunu mampe lamba famo woro yenju nya no bere no bere penga fre lamba msu neki monti kaba fitio ni fo wura dama iwari mani idikani
2: moi aussi je veux construire ma maison c'est dernier c'est mon année
0: ilambala abrangona ni mochwe abraso ninu ngbe ni nzo ngbe ni ngona abra ni ngona ndo kujoba ma tana wo la pieti pieti
1: ahindo ntana makun nyaka ya subi be kwenga nkabasu ko mama Natalie bile na nkurukonya la fiena mfama nyi ni mbambe ikoyoka bunwune joma bune
0: nyiti nshona ndo neka nyini nkere uro jikpere na dama umba mnya la fienu la mwaya kere kwa pati nibe ubati la bari mbuka su ye ni hiri udoni a na ware ibuka merepa kwe la fienu ayonju mama Natalie.

0: Uyoshe Nyine ngema jama kere la bari
1: Avoka ki pri pou mwa Ki defa ma koz Son nom se Jesu Kriso
0: Na dine kere kwa kwati kurotia Ye ni emam Ye yim Ye jama kere Nyine la bari akuruka ye ma jama kere